0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

Vremeplov za 27. juli. 1789. godine na današnji dan Kongres Sjedinjenih Američkih Država osnovao je Odjeljenje za spoljne poslove, koje je kasnije postalo State Department. Na današnji dan 1830. godine u Francuskoj je izbila trodnevna julska revolucija, izazvana odlukom kralja Šarla X. Burgonskog da ukine slobodu štampe, da raspusti tek izabranu skupštinu i promijeni izborni zakon. Kralj je abdicirao i emigrirao u Škotsku. 27. jula 1839. godine počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije, kada su kineske vlasti u luci u kantonu zaplijenile i uništile 20.000 sanduka opijuma. Kanadski ljekari Frederick Grant Benting i Charles Best na današnji dan 1921. godine izolovali su inzulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 27. juli u bivšoj Jugoslaviji slavio se kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Vezan je za događaj kada je izvedena prva ustanička akcija na teritoriji naše zemlje. Ustanak je otpočeo rano u zoru, žestokim gerilskim napadom partizana na ustaške postrojbe. Bitke su vođene čitav dan, da bi na kraju partizani izbojevali veliku pobjedu. 1954. godine na današnji dan Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. Na današnji dan 1970. godine umro je portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar. Postao je premijer 1932. i vladao uz pomoć vojske i tajne policije do 1968. kada se zbog bolesti povukao sa vlasti.

0: Na današnji dan 1970. godine umro je portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar. Postao je premijer 1932. i vladao uz pomoć vojske i tajne policije do 1968. kada se zbog bolesti povukao sa vlasti. U istom terminu.
1: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sat i 39 minuta.

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i enkara.

0: Struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje je od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hodžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koje će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud i Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste bit će Elvira Rahić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik poslušajte u 15 sati i 45 minuta.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera, predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla, uređujemo vaše dvorište.

Ivanča Radosavljević, selo moje, naručena muzička muzička želja bez poruke. 14 sati i 13 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Ranjici Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Sapni večeras počinje drugi memorialni turnir u malom fudbalu. Ovaj turnir koji se održava pod motom 17.10.1991. organizuje mjesna zajednica Goduž u čast 27 najboljih Močinih sinova. Učešće na turniru je besplatno. Utakmica će se igrati na poligonu osnovne škole Sapnja sa početkom u 19 sati. Za tri prvoplasirane ekipe obezbiđene su prigodne nagrade, a bit će nagrađeni i najbolji igrač i najbolji golman turnira.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

0: Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.
1: Na talasima ste Glasa Drine. Ibro Bublin u nastavku i pjesma Jednostavno, poželjim ajde.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bio je to još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

15 sati i 46 minuta u toku. Safet Isović nakon ove sevdalinke sredi radio kalendar, odnosno vreme plov za 27. juli.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 27. juli. 1789. godine na današnji dan Kongres Sjedinjenih Američkih Država osnovao je odjeljenje za spoljne poslove, koje je kasnije postalo State Department. Na današnji dan 1830. godine u Francuskoj je izbila trodnevna julska revolucija, izazvana odlukom kralja Šarla X. Burbonskog da ukine slobodu štampe, da raspusti tek izabranu skupštinu i promijeni izborni zakon. Kralj je abdicirao i emigrirao u Škotsku. 27. jula 1839. godine počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije, kada su kineske vlasti u luci u kantonu zaplijenile i uništile 20

27. juli u bivšoj Jugoslaviji slavio se kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Vezan je za događaj kada je izvedena prva ustanička akcija na teritoriji naše zemlje. Ustanak je otpočeo rano u zoru, žestokim gerilskim napadom partizana na ustaške postrojbe. Bitke su vođene čitav dan, da bi na kraju partizani izvojevali veliku pobjedu. 1954. godine na današnji dan Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. Na današnji dan 1970. godine umro je portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar. Postao je premijer 1932. i vladao uz pomoć vojske i tajne policije do 1968. kada se zbog bolesti povukao sa vlasti. 27. jula 1990. godine Bjelorusija je proglasila nezavisnost od tadašnjeg Sovjetskog saveza. Pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od najčuvenijih boraca Sarajevskog ratišta, narodni heroj Enver Šehović, poginuo je na Žuči na današnji dan 1993. godine. 2010. godine na današnji dan Island je počeo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Premijer nove islandske vlade Sigmund Gunnlaugsson privremeno je otkazao dalje pregovore o učlanjenju u Evropsku uniju, a potom je 2015. Island povukao zahtjev za članstvo. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Danas počinje i Divičko ljeto 2026. Danas, ponedjeljak 27. jula, očekuje vas revijalna fudbalska utakmica između fudbalskog kluba Mladost Divić i fudbalskog kluba Jadar Novaka Saba, koja počinje u 18 sati i 30 minuta. Nakon utakmice slijedi narodno veselje i druženje uz dobru atmosferu. Pozivamo sve mještane Divića, Zvornika i okolnih mjesta da dođu, podrže ekipe i provedu ugodno ljetno veče u našem Diviću. U toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

U dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Nastavljamo dalje. Od Šekija za 60. rođendan Samiru Zehiću. Dva dobra druga Ilju Baličiću. Nastavku veliki pozdrav i uživajte.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.